0: Samuel Leoi, jeg bliver sit fire, og jeg får et sygge få op, der er på klart med os fanavile, jeg skal få op mig. Jo, ja, må la to umalo, for man har to inden la to at søjfua, nej, altså. Ja, for man vi er du to at søjfua. Ja, eller man tager to, eller søjfunga, må mere samme, må øje, man tua, ja, lo fangia, le tua, ja, for at popo pe, to lu i nye stel, og lo søjfua, ma uko hika for to ina, ah, bia for jo, tina, nej, for nilo at søjfua, ah, ja, for jo, da malo at søjfua, nav, den, ah, det er jo ikke for mig, må jeg, tina, for jeg, men god for at kap, ah, et så tag, lava, og når du har ulima, må du have, for to fatta, ah, og lov til, hvad to das green on the sun at your live was so lim motor sangotina all the pisse la we law what automatic Matia Tletina, ya Catherine Jackson. Eve was so lim motor sangalona soifua. Olezi, ya, oh, Missy, Tosha Fatashi Tamatinaline, ah, Catherine Jackson, Malerilo, Jackie Jackson, ah, and Makua Chamel, Amravelo, letter for Michael Jackson, ah, oh, Jackie Jackson, a fit to Sufato Shanga, who will live, eh, out the lame of Michael Jackson, ah, oh, Lazi, a little to buy a tail of Amanatunelia, so, ya, Lana, so, so, four. Or tangata tapolo vulelo or Rory McLaury. Tosuol tosakol se fuonu me tasi fo italong or tangapolo. Yo, I miseta my taifa yata tifanga. My tasi iva lua iva, tasi iva iva tolu wa maliu to my taline. O Audrey Hepburn. Yeah, pia seka James Bond. Nenga sa ulimu taile to my taline Audrey. Olha isso, olha o meu de Betrol, olha o farm, lá tu lá tu as fanau, olha tu mata yo na Via Robinson, lua suto sanga, olha actress here in meu TV. Ya a missile lidne ilunga foi faiati fanga o Will Arnett, lima su lima tu sanga o soifua. Ya ona fa mun mun tu le olha Asa soifua ole tamaitai. Pito sido na lai titi ia I atitifanga o Brooklyn Prince. Suli matausanga alona soifua neile so. So ole makaukia li ia. Ia a fai olena wala umatala nga. Ia fai o nae famnatu neile so la was soifua. Ia lofane tua fa tului ni asa se tele. Ia moanga duenga fai ele kalesia. Ah, Max.
1: Ia nenga te foi lea e fa pena fai ole fa tua e maua mai le tanto. O unanga le nei te hawa fa talo fa antu le tanto le tio. I lo to se fua malo to. Malu a lenga te foi lea. Fa pena fo in fa talo fa antu inisio fa pena o na fa tau tulia I mao tanga se ngase fa talo fa antu le tanto o unanga le nei te hawa. Lo fa pena o na saunia e smoke se pese fa pena fo I.
0: Ona fa fe lo ia tuai cool and the gang ma le pese fuile ia man tu se esku di mi makke ke las fa na tu ina matina na ne ai bax au mo tatu pese le sa fo lo tu mi tatu talo talo o tau runga fo ile o tatu proclame ne yas Fatalo fatu tata proclame ya Misty ma Fatina mesi Fatina ya Myra Mazioso ya Eddie Berriwa a mesi falo tusi ya Tamutin Choy Sanele ya Malakim Carol ya mesi Fatama tatu maftanga ya Salah Kilometer Tito ma Pita ilene ya Auli

Og da kjenne kampanje og hva det fyllt inn. Men la en nummer hva det gjør ta nå, at litt at ned er baseret, men jeg sitter, men jeg sitter.